0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Svako dobro, Bosno i Hercegovino!

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

slušamo Draganu, zato mi je žao, zato mi je krivo. Sretan put svima koji putuju, gdje god da idete. Želimo miran put i dobro raspoloženje uz naravno najljepše talase. Nastavljamo vikend druženje uz dobre, stare i provjerene hitove.

Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

ovu muzičku ste birali vi. Baja i Leptir za dvije vještice. Uživajte.

Ovu muzičku ste birali vi. Kaže pozdrav za našu Strinu. Strina, izađi da se ne pregriješ, vještice u potpis.

0: Ulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine po najpovoljnim cijenama nudimo. Pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.